tambulira panikumwe yamufangako ukubona bona kweyalingako olwatukako kusinga.